Kuya kasaytane lo ka chako sar ke de ko sin tumaya na ka tako kasaytane. Nyare lo ka chako nyo ken sin tumaya mina mom ter na ko. Acha. Alam.